cóż ta mała mała je to? Ma te kołcu je to? Je to no taková jak ta má ta girva. Je to no taková jak ta ta urva mála ka. Je to tora. Koma mate, katagi hiya, tagi hiya ra. Tenei matau, amama mate. Te kopani ya kei te kaupapa. Kei ngā iwi, kei ngā kura, kei ngā kapa o te matu. Tēnā koutou, tēnā koutou. Tēnā koutou katoa. Pākiri mai ko te ata, anei te waiata.